Или хлопцы от гвязадзіё, найчэнщэй моды шалабраон, па ноцах мо матка да мяста браў, гды ойчэц вручіў эх на ланд, Зімны і пусты застаў.